Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi kom til 13. oktober og skal lære mer om dagens dato. I trusvitamina skal vi få høre om lykkelig den som. Nå får vi Blessings med Laura Story.

0: Sunnere, der du er.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat der vi skal innom Johannes brev 2 og 3 i dag. Men nå får vi Michael W. Smith med Live Forever.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det der en hensikt med livet vårt, at det en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det et evighetsperspektiv. Gud han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det den beste plan som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

0: Da er det en ny veke og en ny tirsdag, en ny hverdagsprat, og Irene Kroker Alnes, I dag jeg ringte opp deg, og det litt bedre sånne tekniske forhold I dag enn siste gang.
1: Ja, det satser vi på. Ja.
0: Du ikke på farta I dag, men du har vært på farta, og det jeg observerte forrige veke var jo at da var du gjest I Bedus-kanalen, I motsetning til vanlig, da det du som styrer

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, 13. oktober, og velkommen til ny musikkkarusell, der vi skal lytte til god variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal starte med Divisi før vi får Sela, så det Kainos, og så det Vea Bedehusforsamling før Sammy Horner og Sara og David Åstrøm synger for.

Jeg heter Svanhild Farstad, og den sangen som jeg synes er veldig fin og som betyr mye for meg, det er denne «Hele vegen går han med meg». Og det har jeg faktisk erfart selv. Jeg har hatt en kreftsyk mann i et halvt år som døde, og vi kjente hver dag Guds styrke og omsorg. Og det held også noe med meg når han er borte og jeg er alene.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med nådetappe med Lena Galatin Løsnes Løkken.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre og riktig på gjenhør.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.